0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora, e te tangata o te Cookie Islands. Te to tātou nūti no te iaora tatau ia e te Māori koroa. A ka māreuruianga ia Aotearoa i te uko i te taingutuare. Te aka ki tenei te Prime Minister Christopher Luxon, ko te aka māreuruianga parani ia Aotearoa i te uko i tō rātungutuare mua, ko ia i te akaiti mai i te monitu takitaki. Kia rau ko te ia i te tautoro i te ngauanga o te mapu e nekenei i te o inua mamao. Te papau nei te Party National, kia ka ngau ia te tautoro ki te kaumani no rātou anganga ati ati o te akaiti tūtakitaki me ka eki a ka o ia te kaumani. Ka ka ngau te National i te moni tautoro i te tangata mau kāinga. Kia rau ka i te tai uatu e tūtaki ia nei i raroake i te toru ānene tawasini tārā. Ka piti atu, kia rau ka te ia tikaanga. Me ko koe anake ua, me kore ko koe e tō o taiaki ka piti. Te irena ki nei Christopher Luxon, e me akaiti ia mai i te rima patene tūtakitaki, ka rau ka i te ititanga ta Aotearoa i te oko i tō rātou ngutuare mua. Hau neti o Waikato. Te aka ki tenei te tipāti mani o te arimaki o Waikato, e te anganga māra iro i nei te awarunga anganga neti ma te roiro i te kai, e i runga ake i tō rātou ua orai māra iro. Ko te awarunga te tū ia e te maki māu iwi, e te inangaru vivikine i te tautsuru a te arimaki e te taute, te kitena ia mai nei e te kake nei te tārianga i roto i te marama, takapini i te ane iau. Te aka ki te nei te tipāti mani o te neti, no te tau ki taianga, delicate, e pērā te ED neti, a Tracy Chisholm, e kāre te ia i te mea mātou ia i te kite, e toru ane re tangata i roto i te tautsuru viviki i te rā o kutai. E te tiaki katoa nei, me te tai varu ora i roto i te ngā e tiaki, te ki katoa i te tangata. Tēnā i reira i te iti tangata tō tātou nūti no te iaora, kia orana e kia manui.
2: Happy PNG Language Week from the team at 521 PI.